Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. I could stay awake just to hear.